znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

Van Gogh za planetu SOS, treći po redu najavni singl za predstojeći 11. studijski album. Pesma je koncipirana kao svojevrsni muzički triptih. Njena prva verzija pojavila se 2024. godine na izdanju Dečje kora Kolibri. Pred publikom je sada druga verzija u izvođenju benda uz gostovanje hora, a treća verzija kojom će ovaj koncept biti zaokružen, kako se najavljuje, trenutno je u pripremi. Dosta velikih imena sa prostora bivše Jugoslavije danas u listi, stoga nije ni čudo što dominiraju za sada glasovi za električni orgazam Janicu Dobru, za Van Gogh, za Haustor, za Letu Štuke, za Zoster. Stižu glasovi iz Crvenke, iz Zapatina, iz Beograda, sve je to lepo i šareno za početak. Da vidimo kako će se kotirati prvi strani, odnosno drugi strani novitet za danas, The Strokes i numera Going Shopping. The Strokes ovim singlom najavljuju novi album Reality Awaits, koji izlazi krajem ovog meseca, odnosno 26. juna.

0: Top lista 202.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsjednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti. Radnici Ministarstva za infrastrukturu prištinskih vlasti menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice bez saglasnosti lokalnog rukovodstva, uz asistenciju lokalne policije, javlja reporter RTS-a. Radnici prištinske vlade, kojom u tehničkom mandatu rukovodi pokret Aljbina Kurtija, planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Promena naziva ulica dešava se 3 dana pred vanredne parlamentarne izbore. Ukrajinski dronovi pogodili su najveći ruski naftni terminal na Baltiku i pomorsku bazu u Sankt Peterburgu na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma. Povređeno je nekoliko ljudi i otkazano više od 30 letova na aerodromu Pulkovo. U toku je specijalna vojna operacija Rusije kao odgovor na ukrajinske napade na njenu teritoriju kako bi se osiguralo da se slični udari dronova na Sankt Peterburg ne ponove, saopštio je Kremlj. Iran je pristao da ne posjeduje nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. On je u intervju za podcast Pod Force Van kazao da iranski ajatolah Mojtaba Hamnej uključen u pregovore sa Amerikom. Izjava je usledila nakon rasplamsavanja neprijateljstva u Persijskom zalivu. Noćas je u raketnom napadu iranskih snaga oštećen aerodrom u Kuvajtu, a američka vojska napala je ciljeve u Ormuskom Moreuzu. Američki predsjednik Trump tvrdi da se uprkos napadima razgovori sa Iranom nastavljaju. Istovremeno ne prestaju izraelski udari na jug Libana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Tajlanda sa 3:0 u prvoj utakmici grupe C na početku Lige nacija, koja se igra u kineskom Nanjingu. Naše odbojkašice će naredni

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal, 3 dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

0: Slušali smo predlog broj 6 grupu Muse i pesmu Kriogena. Sada ćemo vas podsjetiti kako da glasate.
1: 064 0202 200 Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako da glasate, birate hit srede, a da vas podsjetim i koje smo pesme do sada čuli. Predlog broj 1, grupa The Script i Man in Arena, pa predlog broj 2, Nothing But Thieves i Evolution. Predlog broj 3, Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, zatim Niall Horan i End of an Era. Peti predlog, Richie Kotzen i Catch a Star, upravo smo slušali Muse i Kriogen. Kao predlog broj 6, čućemo još Evanescence, Europe, The Black Keys, The Pretty Reckless, Luisa Capaldija i kao predlog broj 7, grupu The All American Rejects. Američki bend, inače trenutno na turneji po Evropi, imaju novi album Ne predaju se, postoje više od 25 godina. Slušamo ih kao predlog broj 7, Close Line, ili ti štrik, ili ti kanap za sušenje veša.

Slušali smo predlog broj 9, a na mestu broj 10, odnosno kao večerašnji predlog broj 10 su The Black Keys. Eto i njih. Imaju novi album, objavili su ga ove godine, zove se Peaches, imaju novu pesmu koju su izdvojili i to je danas naš predlog broj 10. Dakle, The Black Keys i pesma She Does It Right.

Slušali smo The Black Keys kao predlog broj 10. Sada idemo u Švedsku, vremešni band Europe. Dugo za njih nismo čuli. Ove godine su ponovo diskografski aktivni i izdvojili su single One on One. To je večeras predlog broj 11.

Čuli smo Europe kao predlog broj 11, a evo, na radost mnogih fanova ponovo se aktivirao američki band Evanescence. Objavili su još jedno izdanje za kraj današnjeg hita, to jest večerašnjeg. Slušamo njihovu pesmu Who Will You Follow kao predlog broj 12.

52's Love Shack. 5. Anastazija iz 2000-te sa I'm Out of Love. I za kraj poslastica.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

posle ove priče Erika Kleptona je prosto neminovno. E, a Neil Young nije 90-ih imao takvu tragičnu priču kao Eric Clapton, sa kojim deli ovaj blok, ali verovatno jedna od najtežih stvari za svakog muzičara je gubitak sluha. I nije to bilo toliko drastično, ali nakon glasnih turneja njemu je dijagnostikovan tinnitus. Lekari su mu savjetovali da iz

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.